0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
2: Oj, vad poetiskt.
3: Det är Karin Boye.
2: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga, minns ni bråket om analpärlorna?
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music, we just sort of lumped in under this term rock.
0: Deras

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ett äpple, en rå potatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
2: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
1: Ja, och så håller du för näsan.
2: På mig själv då alltså?
1: Nej, på Jonas.
3: Ta ut honom. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130.

0: Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
2: Men
1: jag är
2: men besviken. Säg bara
1: men jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
2: Ja.
1: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
2: Du har jag ju skrivit hela texten. Och så har DJ Flex hjälpt mig med musiken.
3: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
4: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från

0: din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band.
2: Årets största rockkryssning 13-14 november. Rockklassikerkryssningen på Viking Glory. Boka nu på vikingline.se och använd koden ROCKGL. Vi ses på rockklassikerkryssningen den 13 november.
3: Hello my pretties, this is Alice Cooper.
4: Hi, it's Gene Simmons.
0: Rockklassiker på Radio Play.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Italien är femma på listan.
2: Men vi alltså, de är ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
3: Hur är en man petit, Linda?
2: Ja, men de är verkligen då snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften. I...
3: Ja, så du, Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du

Sommarvalvet 21 augusti. It's Factory Life. De skapade sin musik med avstamp i klasskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det 50 år sedan de bildades.

ABBA-band. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback. We grew out of the

0: är U2, ett av tidernas bästa band.
1: Hi, I'm John Bon Jovi.
2: I'm Richie Sambora.
3: Hi, it's Gene Simmons.
4: Yeah, and this is Paul Stanley.
0: Rockklassiker.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ett äpple, en rå potatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
2: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
1: Ja, och så håller du för näsan.
2: På mig själv då alltså?
1: Nej, på Jonas.
3: Ta ut honom. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här är Rockland.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll bands there is, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
2: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlingssmset kostar 19 kronor och du

0: Mass 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildade.

0: Äkta musik. Äkta instrument. Äkta klassisk rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
1: It rocks.
0: Det här är rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag såg en intervju med Håland. Där sa han, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla. Liksom.
2: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
3: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Du tänker,
2: ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Ja. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker att rulla tre varv, det är också svårt. Jag tänker att med någon
3: annan. Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
5: Rockklassiker.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till

som skapade sin musik med avstamp i klasskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det 50

Rockklassiker med det bästa från 70-, 80- och 90-talet. Journey, Any Way You Want It. Peter Miljat heter jag, önskar dig en god morgon. Hjärtligt välkommen till den här sköna söndagen. Cardigans alldeles strax i raden, dessutom musik från Midnight Oil. Det blir det. Creedence Clearwater Revival, Metallica och mycket annat. Du har ju själv, det finns all anledning att fortsätta att lyssna på rockklassiker. I bakgrunden en riktigt skön låt från Iggy Pop. Det handlar om The Passenger.

0: Cardigans och My Favorite Game. Och om jag hade fått svara på den frågan så hade jag sagt sommarvalvet. Nu på fredag så kanske det är du som kammar hem mer än en halv miljon kronor lite senare här. Så kommer du få den exakta summan som du kan vinna.
1: Det här är Rockklassiker

miljon kronor. Den exakta summan är 506 130 kronor. Skriv upp det på en lapp eller memorera beloppet. 506 130 kronor. Vill du anmäla dig till tävlingen så kan du göra det genom att skicka ett sms med ordet vinn. Skicka det till 72104. Det kostar 19 kronor att vara med och du ska vara 18 år eller äldre och blir uppringd nu på fredag eftermiddag av vinnarambassadören och du kan beloppet. Som finns i sommarvalvet så har du alltså vunnit de pengarna. Du får summan en gång till här. 506 130 kronor.

0: Evanescence på rockklassiker den här söndagsmorgonen, Going Under. Det hoppas vi inte händer. Strax i radion, Ramones, Van Halen, Queen, Bruce Springsteen och mycket, mycket annat. Och så vill vi än en gång rikta ett stort tack till dig som besökte Tribute to Rock på Götaplatsen i Göteborg. Vilken fantastisk tillställning det blev.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: I Götaland får idag mestadels klart väder med en hel del sol. Temperaturen någonstans mellan 20 och 23 grader. Svealand kan räkna med halvklart och omkring 19 till 23 grader med lite risk för regn. Och Norrland får betydligt svalare väder och större risk för nederbörd. Här hamnar temperaturen mellan 16 och 19 grader.
2: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
3: Smsa vinn till 72104.
2: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
3: Tävlingssmset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
2: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti.

0: Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band. Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-app.

Det stämmer så väl, show must go on, rockklassiker. Hör du dygnet runt och framförallt om du har appen Radio Play. För då kan du nämligen lyssna på oss var du än befinner dig. Tack snälla för att du väljer att hänga med mig. Peter Milla tänker namnet. Här är The Boss.

0: Rockraskare med det bästa från 70-, 80- och 90-talet. Den låt som man inte tröttar på i första taget, Born to be my baby med Bon Jovi. Strax i radion, AC/DC, det blir också musik från Meatloaf, Iron Maiden, Thin Lizzy och mycket annat. Och imorgon, då är de tillbaka igen.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
3: Oj, vad poetiskt.
4: Karin Boye.
3: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga, minns ni bråket om analpärlorna?
2: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said he'd be. Take a walk on the wild side.
1: De skapade sin musik med avstamp i klasskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling.

bästa band. Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

Prince med en riktig klassiker. Gitarren sitter bra där också. Purple Rain. Strax Iron Maiden, precis som utlovat, The Number of the Beast. Det blir också Thin Lizzy. Du ska få den exakta summan som finns i sommarvalvet. Men först ska vi släppa in en Meat Loaf.

0: Tim Lizzy på rockklassiker Dancing in the Moonlight från albumet Bad Reputation. Peter Miljat heter jag, som är ditt sällskap alldeles strax och bjuder upp musik ifrån bland annat Guns N' Roses, det blir Faith No More, Scorpions, Frank Zappa och mycket annat.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas, och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får idag mestadels klart väder med en hel del sol. Temperaturen landar någonstans mellan 20 och 23 grader. Svealand kan räkna med halvklart omkring 19 till 22 grader med risk för lite regn. Och Norrland, där blir det betydligt svalare väder och risken är större för nederbörd. Temperaturen den hamnar någonstans mellan 16 och 19 grader.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Deras sound fick namnet Southern Rock och 1985 slog de över hela världen med sitt album Southern Accents. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band. Rockklassiker finns överallt. Lyssna på

Faith No More i rockklassiker den här söndagen. Låten heter Epic. Allt vid den här tidpunkten så plockar vi fram något som vi kallar rockåret, och det innebär att du får tre låtar i rad från ett och samma år. Dessutom tänkte jag ge dig några ledtrådar här så du kan vara med och gissa på året. Jag kan tala om att Eriksbergsvarvet i Göteborg läggs ner. Det blev slutet på en epok inom svensk skeppsindustri. Stockholm Marathon arrangeras för första gången och alkoholreklam för vin och sprit och starköl förbjuds. Och då är frågan vilket rockår det handlar om. Tre låtar i rad nu från just då. Vi startar upp med Scorpions. Här är Love.

0: Clash avslutar rockåret med London Calling. Det var Frank Zappa dessförinnan med Bobby Brown, och så startar vi upp med Love Drive från Scorpions. Och dagens rockår, 1979.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

0: avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones.
2: London calling to the faraway towns, now war is declared and battle come down.
0: I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

Sådär, det var dagens veckaklocka. America heter låten med Rammstein. Och så var det Magnus Uggla dessförinnan. Peter Milja, det heter jag, som håller dig i sällskap. Vad sägs om lite Billy?

0: Det svänger på bra om det här. Bruce Springsteen är rockklassiker med jättehitten Hungry Hearts. Strax Metallica, det blir också om AC/DC, Radiohead, U2 och mycket annat. Men först ska vi kika på väderleksprognosen som gäller för idag.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radioplay, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får mestadels klart väder med en hel del sol och en temperatur mellan 20 och 23 grader. Svealand kan räkna med halvklart väder, 19 till 22 grader med risk för lite regn. Och Norrland, där blir det betydligt svalare väder och större risk för nederbörd. Temperaturen, den landar någonstans mellan 16 och 19 grader.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Den klassiska rocken är
2: It's been the music. It's such a beautiful language because it gets in your ears

Metallica Sad But True, när vi har klivit in i den 11:e timmen på det här dygnet, och vilken fantastisk musik vi har framför oss. Det blir bland annat Dio, Sounds, Bon Jovi, Rolling Stones, AC/DC, Radiohead och mycket annat. Dessutom så tänkte jag bjuda på den summan som du kan vinna i sommarvalvet nu på fredag den 21 augusti. Jag kan tala om att det är mer än en 500 000 kronor. Du kan redan nu plocka fram med papper och penna så att du är beredd. Yeah.

0: Testing. Testing. One, two.
1: Rockklassiker.
0: Yeah. These songs stand the test of time.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

En personlig favorit faktiskt. AC/DC's You Shook Me All Night Long. Strax, precis som utlovat, musik ifrån Dio. Det blir också Sounds, Bon Jovi och mycket annat. Och så vill jag bara påminna om att imorgon bitti är de tillbaka igen. Rockklass.

I klasskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det 50 år sedan de

Det är inget snack om saken. Det är Holy Diver med Dio i rockklassiker, där du får det bästa från 70, 80 och 90-talet. Och det får du dygnet runt. Och har du inte redan laddat ner appen Radio Play, så föreslår jag att du gör det. Den är helt gratis. Och med hjälp av den så kan du lyssna på rockklassiker var du än befinner dig. Strax Bon Jovi, Living on a Prayer. Men först plockar vi fram lite sounds. Här är Living in America.

0: ska prata om rockklassiker den här söndagen. Sympati for the Devil med inga mindre än The Rolling Stones. Och alldeles strax i radion så blir det Green Day, In Excess, Sweet, Skid Row, Blur och mycket annat. Du har ju själv. Det finns all anledning att fortsätta att lyssna på rockklassiker. Nu närmast en titt på väderleksprognosen.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får idag mestadels klart väder med en hel del sol och en temperatur mellan 20 och 23 grader. I Svealand blir det halvklart till mulet omkring 19 till 23 grader med risk för något regn. Och Norrland, där blir det betydligt svalare väder och större risk för nederbörd. Temperaturen där mellan 16 och 19 grader.

0: In Excess. Need You Tonight.
1: I rockklassiker där du får det bästa från 70, 80 och 90-talet då. Den här låten vet jag att Osmand gillar. Kanske Olof också, vem vet. Här är Fox on the Run med gruppen Sweet.

0: En låt som man inte tröttnar på i första taget, Song 2 heter den, med gruppen Blur från albumet med samma namn. Strax Rolling Stones, det blir lite Led Zeppelin, Poison, Queen, Aerosmith, Bill Idol och mycket annat. Du har ju själv, det finns alla anledning att fortsätta och lyssna på rockklassiker, men först blir det här.
1: Det här är rockklassiker.

0: band under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildade.

R.E.M. med Losing My Religion, och jag tappar helt tron på Boomerangen en gång i tiden. När jag var yngre så hade jag faktiskt en sån, men den tröttnade jag ganska snabbt på, så jag kastade den, vilket innebär att jag fortfarande har en boomerang. Led Zeppelin strax i radion med Immigrant Song. Peter Milja, jag som är ditt sällskap, gjorde det här på Kenny Loggins filmmusik. Det handlar om

äntligen låter bäst. Helgen låter mest. Rockklassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Jag fick också titeln Poison är det som har stått för underhållningen här. Peter Millas heter jag som är ditt sällskap i lite drygt en timme till nu när man ska kika på väderleksprognosen för idag.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Och Götaland kan idag räkna med mestadels klart väder och en hel del sol. Temperaturen någonstans mellan 20 och 23 grader. Svealand, där blir det halvklart omkring 19 till 22 grader med risk för lite regn. Och i Norrland, där blir det betydligt svalare väder och större risk för nederbörd. Temperaturen, där landar någonstans mellan 16 och 19 grader.
2: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
3: Smsa VINN till 72104.
2: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
3: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
2: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti.
3: Det här är Rockklassiker.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

Önskeplatta, rockklassiker, Living on the Edge med Aerosmith. Gillar du med Pearl Jam? Ja, det finns det alla anledningar att fortsätta att lyssna på rockklassiker. De dyker upp alldeles strax. Dessutom ska du också få en Kiss, Cher, Linkin Park, AC/DC och mycket annat. Finns alla anledningar att fortsätta att lyssna. Vad sägs om lite Billy Idol? Det är kanske läge att höja volymen på radio nu. Här är jättehiten White Wedding.

0: rockklassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Och har du tillgång till appen Radio Play, ja, då kan du lyssna på oss var du än befinner dig. Och imorgon bitti, då är de tillbaks igen.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ett äpple, en rå potatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
3: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
2: Ja, och så håller du för näsan.
3: På mig själv då alltså?
2: Nej, på Jonas.
4: Ta ut honom.
5: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är

Tänk om man ändå kunde göra det, ja. If I could turn back time, sker på rockklassiker den här sköna söndagen som vi har den 16 augusti. Peter Millet heter jag, som är ditt sällskap i lite drygt 20 minuter till. Därefter så får du sällskap av Nina. Jag såg henne i korridoren här. Hon är snart på väg in i studion.

0: AC/DC, rockklassiker, Whole Lot of Rosie. Peter Willett heter jag som varit i ett sällskap. Vi hörs igen nästa helg. Nina tar hand om det efter 14.00. Men nu närmast ska vi kika på väderleksprognosen som gäller för idag.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: I Götaland idag kan man nog räkna med att det blir något svalare än igår, men det blir fortfarande ganska behagligt. Det blir växlande molnighet och sol med möjlighet till någon enstaka skur. Temperaturen mellan 20 och 24 grader. I Svealand blir det ganska fint, relativt varmt, omkring 20 till 23 grader på många håll. Solen kan titta fram ordentligt, men molnigheten ökar på sina håll under dagen. Och i Norrland, här blir det ostadigare och svalare. Lokala regn eller skurar förekommer särskilt i vissa delar av norra och mellersta Norrland. Temperaturen, den andra någonstans mellan 15 och 19 grader.
2: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet.

Ja, men varmt välkommen till Rockklassiker den här söndagen. Klockan har passerat 2 och för alla fotbollsintresserade så har det ju varit avspark för det stora derbyt mellan Djurgården och AIK. Det var ju nu 2:00. Men ja, jag är så glad att jag får hänga här på Rockklassiker med dig, och totalt fotbollsfritt kommer det faktiskt att bli. Ja, det är så jag jobbar de här söndagarna. Och vi börjar väl med ett band som har varit aktuella i rockens tjänst i över 60 år. Sug på den. Fortfarande aktuella med ny musik.

Jag är ju bara just a girl. Det var det som Gwen Stefani ville få fram i den här låten när hon 95 släppte den på albumet Tragic Kingdom. Och hon skrev den tidigare då hon hade flyttat hemifrån och hennes föräldrar hade liksom svårt att släppa taget. Och det kan man väl relatera till som förälder, eller hur? Det är inte så att man bara, hej då, lycka till, ha ett bra liv. Åh, det är ju mycket huvudbry för sina barn, eller hur? Även om de har fyllt vuxen. Några som definitivt har fyllt vuxen både en och sju gånger, det är vårt morgonrocks gäng Linda, Jonas och Hasse. Jag ska prata lite grann om dem alldeles strax. För det händer mycket där på morgnarna. Green Day och Clash ska du få också. Så sockrar vi på med lite Maiden och Mötley Crüe. Söndag på Rockklassiker.

Vända på rockklassiker med mig, Nina Söderqvist. Och nu ska det bli skitsnack. Ja, men det gör väl du hela tiden, tänker du. Nej, men bokstavligen. Det var faktiskt Linda Fyrebo i vår morgonshow som tog upp det här nu i veckan och nämnde för Jonas och Hasse hur man simmar ut i vattnet och bajsar. Ja, jag ber om ursäkt om du sitter mitt i lunchen nu. Men det var faktiskt så det var. Och de hakade ju på, såklart. Jag vet inte vad summan av kardemumman blev riktigt. Men har du någon gång varit i en situation på en badstrand och känner bara att det finns ingen toalett, det finns ingen buske. Jag måste simma ut och göra nummer två. Ja, det är väl ingenting att skämmas för. Och du är inte ensam faktiskt, för WHO, Världshälsoorganisationen, har faktiskt uppskattat att vi släpper ut 113 biljoner liter bajs i våra hav varje år på hela jordklotet. Kära någon, ja, men jag minns ju själv faktiskt. Det här var ganska många år sedan då jag jobbade som fritidsledare och artist på Sunwing på Mallorca. Och jag låg där då på en ledig dag på min luftmadrass och guppade utanför Alcudias härliga kust. Somnade väl till lite och åkte lite väl långt ut. Vaknar upp varpå jag ser att det bokstavligen guppar bajskorvar runt min luftmadrass. Och nu var det ju inte en människa som hade haft dålig mage i flera år, utan det här var ju då en båt säkert, som hade tömt sin avloppstank, tänkte den, på ett bra ställe och drog vidare. Ja, nej, men det var väl inte så nice, eller hur? Och kissa, det går ju an, som sagt. Det späds ut i vattnet, det är liksom inga avtryck på det. Men nummer två, nej. Summan av kardemumman är väl egentligen, försök hålla dig, gå till en toalett. Ska vi säga så? Vi fortsätter den här härliga söndagen med Iron Maiden. En av deras bästa, om man frågar mig. Run to the hills. Tack för att du lyssnade.

0: Jag hoppas verkligen att du har en riktigt skön söndag eftermiddag och tack för att du spenderar den här på Rockklassiker med mig. Tack, tack, tack för det. Where the Streets Have No Name släpptes 1987 och det är U2 som är avsändare till den. Och den har sina rötter i Belfast, hemmavistelsen där sångaren Bono hade hört att det kunde faktiskt avgöra vilken religion, vilken klass och vilken bakgrund människor hade i den där staden beroende på vilken gata man bodde på. Så han började drömma om en plats där adresser inte säger någonting om vem du är. Mm, en fin tanke, eller hur? Vi fortsätter med lite väder och vind alldeles strax. Sen ska du få både Wasp, Patti Smith & Group och Nirvana. För det är söndag på Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Det är svalare i stora delar av landet och i södra Sverige mest uppehåll omkring 18-22 grader med en del sol. I mellersta Sverige växlande molnighet och lokala skurar. Norrut lite mer ostadigt med regn på flera håll och temperaturer som sjunker ner mot 13 grader.
2: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet.
3: Walks

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2.

Jag säger det här nu för din skull. För du vill inte sitta där nu på fredag till veckan och känna, men varför skickar jag inte? Bara ett sms hade ju räckt. Ja, faktiskt så är det. För ett sms till sommarvalvet gör att du kan tävla hem 506 130 kronor. SMS:et, ja, det är enkelt. Det kostar 19 kronor och det är ordet vinn till 72104. Det behövs inte mer än så. Ja, att du är 18 år fylld, att du är myndig då. Och sen att du på fredag eftermiddag svarar i telefonen och svarar 506 130 kronor. Fatta, då får du sexsiffrigt rakt in på lönekontot. Hur häftigt!

0: Erkänn att du gungar lite grann på höften i alla fall. För man blir glad av Dire Straits Walk of Life. Det här är ju låten där bandet hyllar Johnny, gatumusiken som försöker försörja sig på att spela gamla rock'n'roll-klassiker på gatan. Och den här låten släpptes 1985. Hur pass nyfiken är du som person? Gillar du att tjuvlyssna på andra människor? Ja, men säger du nej så ljuger du. Jag stod i en provhytt häromveckan och tjuvlyssnade för fullt. Jag ska berätta vad jag hörde alldeles strax. AC/DC och Queen ska du få också, för det är söndag med mig, Nina Söderqvist, på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag är inte besviken på låten, Hasse. Men jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
3: Ja.
2: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
3: Du har skrivit hela texten. Och så DJ Flex hjälpt mig med musiken.
4: DJ Flex ut och DJ Flex dit.
5: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
1: Rockklassiker.

Visst är det väl roligt att tjuvlyssna? Ja, jag stod i en provhytt nere på Sara, nere på stan i Stockholm här igår. Och det är väldigt många provhytter, väldigt tunna väggar, man hör ju allt liksom. Och där står jag och provar, och så står, jag tror att det var två övre tonårstjejer som stod bredvid mig. Och då säger den ena, nej, det där kan du inte ha. Det ser ut som en pensionerad vänsterpartist som går i kyrkan. Och det var inte positivt menat, det hörde man på tonen. Ja, en pensionerad vänsterpartist som går i kyrkan. Mm. Och på andra sidan hade jag en Swishbanksmamma. Ja, vi vet alla hur det där funkar. Vi föräldrar, vi är ju hela tiden. Man svarar i telefonen. Mamma, mamma, kan du swisha mig? Jag behöver pengar att äta, jag behöver pengar att handla där. Man bara, ja, hur mycket ska jag swisha? Och som grädde på moset också, så hör jag också efter en liten stund, då står det då en flickvän och provar kläder, och hon har sin kille med sig. Och jag säger det här till alla er män, alltså gå inte på det här. Det här är världens äldsta minfält, alltså för er män, när vi tjejer frågar, sitter den här bra? Bara svara ja. Säg bara ja. Kom inte med någon egen liksom fundering eller känsla, utan bara säg ja. För säger ni ja, då analyserar vi. Ja, vadå, ser jag tjock ut eller? För det var precis det den här tjejen gjorde. Vadå, sitter den inte bra eller? Han bara, jo, jättebra. Nej, du lät konstig på rösten. Och han kunde ju inte liksom komma ur det där. Ett tips.

0: Man visste verkligen hur man gjorde rockklassiker på förr. Led Zeppelin, Black Dog, den här söndagen på rockklassiker. Ja, jag hörde skendränkning, jag hörde sträckbänk, jag hörde pepparspray, jag hörde till och med att vår producent Niklas ringde polisen och frågade om de kunde komma och skjuta honom med elpistol. Vad är det här, tänker du? Ja, det är tortyrvecka i morgonrock nu till veckan. Startar alltså imorgon 05.30. Och det är vår före detta snut Hasse Brontén i morgonrocksgänget som ska tortera vår unga, oskyldiga producent Niklas. Ja, det kan gå hur som helst. Jag ska berätta mer om det här alldeles strax. Du ska få lite väder och vind också. Och sen Gary Moore och Phil Lynott och Offspring. Söndag på rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Eftermiddagen bjuder på svalare väder i stora delar av landet och i söder mest uppehåll och en del sol, 18-22 grader. I mellersta Sverige växlande molnighet och lokala skurar. Och norrut, då blir det mer ostadigt med regn på flera håll, 13-19 grader.
2: Rockklassiker

0: namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band.
2: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen.
0: Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

Du lyssnar på rockklassiker med mig, Nina Söderqvist. Och det är söndag om du inte har upptäckt det redan. Ja. Vi ska prata smärta och jag undrar hur pass smärttålig är du? Själv upplever jag nog att jag är rätt smärttålig. Jag har ju fått barn, jag har tatuerat mig. Jag tycker ändå att det gör inte så ont när jag gör illa mig. Och det här händer ju, smärta är ju någonting som liksom hjärnan uppfattar när vi slår oss och sen skickar man varningssignaler till hjärnan och smärtreceptorer börjar då uppfatta hur farligt är det här, hur ont gör det, och det är olika bland oss människor, och endorfiner skickas ut för att det liksom ska göra mindre ont, och därför kan ju också smärta upplevas olika från två personer. Och är det frivillig och kontrollerad smärta, det kan ju till och med kännas bra för vissa. Så inför den här tortyrveckan nu då, som startar imorgon i Morgonrock, vårt morgonprogram, då har vi ju ett litet problem, känner jag. För det är Hasse Brontén, den här före detta snuten som är i Morgonrock, som ska tortera. Och jag känner att han har en liten sadistisk ådra. Och han ska ju då tortera producent Niklas. Och det som skrämde mig mest, det var ju att Niklas berättade, när han berättade att det var han som skulle bli torterad, så gjorde han det med ett leende. Ja, han har knappt fyllt 30, pojken. Han förstår inte vad han pratar om. Men det är ju också det att ska man då tortera någon, då krävs det ju att man ordentligt tar reda på vad den här personen faktiskt tycker är jobbigt. Och jag undrar om Hasse har gjort det. Alltså. Ja. Det är imorgon det startar. 05.30 morgonsgänget, alltså tortyrvecka. Det vill du inte missa.

0: Kanske sitter du i bilen den här söndagen. Kör försiktigt. För du vet väl att när vi börjar rocka på med riktiga rockrökare, rocklåtar som har lite mer tempo och lite mer energi, då är det lätt att vi gasar på. Så att jag tänker att Guns N' Roses, Knockin' on Heaven's Door, den var bra för dig som sitter i bilen. För dig som är hemma och njuter av ledighet också, såklart. Vad säger som Survivor, Steppenwolf och Bon Jovi alldeles strax? Du lyssnar på Rockklassiker.
1: Det här är Rockklassiker.

bästa band. På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

Jag har alltid undrat över hur skönt det verkligen är att ligga på en bädd av rosor. Jag tänker det är taggigt också. Åh, vilken nöjesdödare jag är. Förlåt. Det är söndag, du lyssnar på Rå Klassiker och jag som är så här negativ heter Nina Söderqvist. Hej! Ja, det här albumet släpptes ju Keep the Faith alltså 92. Men om vi går tillbaka i tiden så har ju Bon Jovi släppt ett album som heter Slippery When Wet och nästa vecka firar det 40 år. Jag skulle vilja sticka ut hakan och säga att det är ett av tidernas bästa album. Vad säger du? Hela veckan ska vi hylla det här albumet alltså med, vi har ju Party, Living on a Prayer-låten, You Give Love a Bad Name, Wanted Dead or Alive, så mycket bra låtar. Och alla de låtarna ska vi spela hela veckan med ett kulmen nästa helg, vad sägs om det? Men det finns fler bra låtar och en låt som faktiskt är lite motsägelsefullt. Det handlar om ett potentiellt självmord, men man blir ändå glad. Van Halens Jump, du lyssnar på Rock Classic, tack för det.

0: ZZ Top, fantastiska Rough Boy den här söndagen på Rockklassiker. Ja, vad tycker vi om söndagar egentligen? Tycker du att det är en bra dag? Själv så, jag blir lite låg på söndagar ibland. Det är väl för att jag vet att nu kommer en ny vecka. Man börjar liksom lite grann i uppförsbacke. Så känner jag. Och jag är inte ensam, för det finns faktiskt, det kallas för Sunday Scaries. Det är ett fenomen om att man har lite söndagsångest. Lite oro inför arbetsveckan kanske. Men jag tänker att det här ska vi vända på. Glaset ska bli halvfullt, eller hur? Så därför har jag, ja, jag har smattrat på här med Ram Jam, Queen, David Bowie, Red Hot Chili Peppers och U2. Så vi verkligen blir glada den här söndagen, ska vi säga så.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till

0: efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we want to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Sommaren låter mest. Are you ready? Sommaren låter bäst.
2: Hello Sweden, this is Slash.
3: Hey, this is Brian Adams, you're listening to Rock Classica.
0: Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Fornication med Red Hot Chili Peppers släpptes 99 och har sålt ofantligt många, jag tror 15 miljoner ex. Ja, för alla oss musiker så är det ju en tid av stress just nu. Det här kommer infinna sig och sluta ungefär den 12 eller 15 september tror jag det är. Det handlar om Melodifestival inskick. Jag märker det som sångerska, nu kommer låtskrivarna, nu hör de av sig till mig. Du, jag har en låt här, skulle du vilja lägga sång på den här? Och sen är det alltså stopp för inskick någonstans i september och då blir det lugnt igen. Och jag läste också att vissa länder nu kan stoppa i den stora Eurovision-festivalen. Är länderna i krig så får de inte vara med. Och det handlar ju då numera också om Ukraina till exempel. Sen ska man höja åldern för medverkare i Eurovision. Man får hellre, nu måste man fylla 18 år för att vara med. Och det tycker väl jag är lite sunt. Jag vet, Carola var ju 16 när hon vann, men snälla rara, hon har ju kunnat vunnit när hon var 18 också. Ja, det var väl lite funderingar den här söndagen och vi fortsätter med en låt som definitivt inte behövde Mello för att bli en hit. Det är U2's Pride som släpptes 1984 och en riktig rockklassiker skulle jag vilja säga. Tack för att du lyssnade.

0: Rocket, som ju är Def Leppards egen hyllning till glamrocken som de växte upp med. Och det är samplingar baklänges, framlänges. Det var ju stjärnproducenten Matt Lang som byggde det här soundet 1987. Och den är också fullproppad med hyllningar till bandets musikaliska hjältar. Om du lyssnar efter så hör du ju referenser till David Bowie, The Beatles, T-Rex och Queen. Söndag på Rockklassiker och alldeles strax ska jag ge dig världens bästa tips. Ja, jag måste ändå säga att det är ett av många av världens bästa tips. Okej då, jag säger det. Det handlar om sommarvalvet. Det ligger nämligen över 500 000 kronor där i och de kan bli dina. Om du gör rätt. Europe och Tillaxi ska du få också lite AC/DC och ZZ Top. Det är söndag på Rockklassiker.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag såg en intervju med Håland. Det sa, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla liksom.
3: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna. Att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
4: Hålla sig för benet om man har fått en skalle i ansiktet. Du tänker,
3: ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker att rulla tre varv, det är också svårt. Jag tänkte att mellan
4: varandra. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är

Nu vill jag att du ska lyssna väldigt noga. Nu säger jag som The Pink Panther: I will only say this once. Det här är viktigt, förstår du. Och jag säger det för att jag är en sån vänlig person. Men det krävs alltså bara ett sms för att du ska kunna bli en vinnare av över 500 000 kronor. Jag pratar om sommarvalvet. Ett sms räcker med ordet vinn till 72104, kostar 19 kronor. Men då kan du alltså nästa fredag bli uppringd och få frågan: hej, hur många pengar ligger i sommarvalvet? Och om du då säger 506 130 kronor, rakt in på lönekontot. Och du måste vara 18 år för att vara med och tävla. Men fatta, hur enkelt?

0: Det är dags för mig, Nina Söderqvist, att säga tack så mycket. Jag är otroligt tacksam för att jag har fått hänga med dig den här söndag eftermiddagen. Hoppas du får en fortsatt härlig söndag kväll. Spelaren är laddad med den bästa musiken. Vi snackar Sweet, Ozzy, Judas Priest, Four Non Blondes, Ramones. Och så påminner jag dig om imorgon 05.30 hos Morgonrocks gänget och startar ju tortyrveckan. Ja, det här är ju härligt. Det är vår före detta snut, Hasse Brontén, som ska tortera våran producent Niklas. Och jag hörde skendränkning, jag hörde elpistol, jag hörde, ja, vi får väl se vad den där stackaren får utstå. Och du ska få vara med och lyssna. Missa inte det. Morgonrocksgänget alltså imorgon måndag 05.30. Och så önskar jag en fortsatt underbar söndag på Rockklassiker. Jag är tillbaka igen imorgon kväll klockan 19.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste

0: efter ett par år även namn. Och i år firar de 50 år som band.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do and we went down.
0: Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
2: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria.
3: Det bästa från podden, något Kaiko.
0: Med Dabba och Brutti.
4: Hells of the Red Bull Vodka, vad fan pratar jag engelska?
5: Jag vet inte.
3: Söndagar, mellan klockan 18 och 20.
6: Vilken jävla dag.

0: Klassiker.
1: Vad fuskar du med i livspusslet?
2: Jag är ju, fan, ska man säga sånt högt?
1: Ja, men det är klart, men alla fuskar med livspusslet.
2: Jaha, tydligen är jag dålig på, nu kommer jag, hold on nu! Tydligen är jag jävligt dålig på att se i kanterna när man ska dammsuga. Att jag har lite svårt.
1: Varför känns det som ett otroligt typiskt manligt fenomen? Att inte se att det är damm i hörnen. Min sambo klagar på exakt samma sak. Du är inte alls dammsugat. Kolla, damm. Hur ska jag kunna leva i den här skiten?
2: Hur ska jag kunna leva? Vad fan, inte som att man går och bara, man ska gå och andas i hörnet idag.

0: klassiker.
1: I en hiss så gäller tydliga regler.
2: Är det så?
1: Regel nummer ett då. Var tyst. Säg ingenting. Småprata inte heller för Guds skull. Tänk inte ens tanken att börja prata med någon i en hiss. Håller du med?
2: Om det inte är någon man känner såklart.
1: Va?
2: Du och jag kan ju prata med varandra i hissen.
1: Nej, obehagligt. Regel nummer två. Titta ner i golvet. Sök inte ögonkontakt i en hiss. Då är du en fullblodad psykopat. Eller?
2: Ja.
1: Man sitter ju inte och glor på någon i en rätt så kompakt hiss.
2: Det var obehagligt om det skulle vara så här att du står bredvid en tjej och så tycker du att hon är lite snygg och så står du bara stilla på en ras.
1: Det är jätteobehagligt.
2: Hon står liksom så här. Tittar lite åt sidan, liksom ser i periferin. Bara, vad fan håller du på med?
1: Ja, men, och sen bara, så är man inget.
2: Inget.
1: Och så fortsätter man till. Man får ju så här panikkänsla där och då. Nej, shit. Okay. Regel nummer tre då. Träng dig så mycket du kan mot väggen, även fast ni bara är två i hissen. Visa tydligt att du hellre smälter in i väggen då, än att stå för nära den andra.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag såg en intervju med Håland. Där sa han, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla. Liksom.
2: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
3: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Hur tänker
2: du? Ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker att rulla tre varv, det är också svårt. Jag tänker att mellan
3: andra. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här är rockklassiker.

0: Vart är det här landet på väg, Brutti? Jag ser också ungdomar som sitter på de här gula platserna som är egentligen till för de lite äldre och gravida kvinnor.
1: Ja.
0: Men de sitter kvar där och dricker sin jävla Prime-dryck för 99 kronor och vägrar att ställa sig upp. Vart är det här landet på väg, Brutti?
1: Vet du vad det värsta är?
0: Säg till mig!
1: Det värsta är... Det är fyra säten mitt emot varandra. Och då sitter ungdomarna och tar upp fötterna på sätet.
0: Oh.
1: Vad i helvete?
0: De sitter ju och spelar upp TikTok-videos på hög volym.
1: Fan.
0: Det står en tant eller gubbe där borta och tänker: har jag kämpat och byggt upp det här landet med mina bara händer för att se en massa ungdomar som inte kan skärpa sig i kollektivtrafiken? Åh, oh, jag blir fiffig, va? Oh. Jag stänger av.

0: klassiker.
1: När ens flickvän sitter vid frukostbordet, man sitter och äter lite havregrynsgröt kanske, hon säger: älskling, ska vi dra till IKEA idag det? Och jag bara, åh!
2: Usch!
1: Hoppas jag sätter de här havregrynen i halsen, jag orkar inte!
2: Vad ska vi dit och göra?
1: Varför ska man gå runt och ödsla tid på IKEA?
2: Vi ska ändå inte ha någonting.
1: Nej, vi går runt och tittar lite grann.
2: Men jag vill ha lite nick.
1: Jag tänkte på den där krukan, den går inte ihop längre med den där garden.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti.

0: Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: i Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll band series.
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
2: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Deras

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti på Rockklassiker.
1: Råsaftcentrifug. Vad fan är det du står och säger här i studion? Vad var det där för jävla ord ens du slänger med?
2: Ärligt talat, vad fan är ens en råsaftcentrifug?
1: Är det någon jävla typ av mixer eller något annat ord för mixer?
2: Juicepress alltså.
1: Det här måste ju varit under tiden när 2013 då, när svenskarna blev lite mer healthy. Istället för att bli hälsosamma så slängde vi ordet health. Yoga, feng shui, mindfulness. Fy fan, ta ditt mindfulness och kör upp någonstans.
2: Jag måste ju dock erkänna en sak.
1: Jaha.
2: Jag har den hemma.
1: Fy fan, jag trodde bättre om dig.
2: Men det var för att min sambo vann den i en tävling förra året. Och nu så gör vi så här färskpressad apelsinjuice. Det är svingott faktiskt.
1: Har du mindfulnessen där då?
2: Nej, för fan, jag har bara tjockisaft.

0: klassiker.
1: Så att Lunar Storm kom 2000. Mm. Jag hade ju Lunar Storm Pro, kommer du ihåg det?
2: Oh, jävlar, du betalade.
1: Och så hade man den här solglasögonkillen, va?
2: Just det.
1: Och ibland ville jag vara lite cool och ha den där björnen som såg ut som en punkare.
2: Ja.
1: Det var inte så punkigt med mig. Jag hade, mitt Lunar Storm namn var Teddy Nalle 88. Det var inte så. Det är lite pinsamt faktiskt.
2: Teddy Nalle 88. Vad fan?
1: Jag ville heta Cocktail Dave. Jag gillar cocktails, fast jag var 12-13 år. Jag tyckte det var så coolt med ordet cocktail, för jag hade hört mycket att James Bond vill ha en cocktail.
2: Det var väldigt mycket bättre än Teddy Nalle 88.
1: Men jag fick avslag på avslag på avslag för att det hade ordet kack i sig. Ja, jag fick inte ha kack. Det blev ingen kack för mig.
2: Jag gillar inte tuppa.
1: Så jag bara, vad fan, jag testar det här då. Teddy Nalle 88. Är det funkar då? Helvete!
2: Gå på leva med det.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag såg en intervju med Håland. Där sa, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla. Liksom.
2: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
3: Hålla sig för benet om man har fått en skalle i ansiktet. Hur tänker
2: du? Ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker att rulla tre varv, det är också svårt. Jag tänker med några
3: andra. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
5: Rockklassiker.

0: Hatfield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band. På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

0: Klassiker.
1: Nu är det ju den här signalfelens tid, va?
2: Ja.
1: Tåget är försenat, PGA-signalfel.
2: Mm.
1: Man vet inte ens vad det är!
2: Nej, jag tror inte de själva vet vad det betyder. Nej,
1: det är som att jag skulle dumpa min sambo och säga: älskling, vi ska inte vara tillsammans längre. Hon bara: varför då? Signalfel, säger jag. Hon bara: okej, jag får väl köpa läget då.
2: Ja, det är väl bara att sätta sig ner i båten och vänta på nästa.
1: Tydligen, får jag stå här då? Hoppa på någon ersättningsbuss så länge.

0: klassiker.
1: Vad är en prickig korv egentligen? Man säger ju inte prickig korvmacka idag på samma sätt, nej, som man sa förr.
2: Hushållsmedvurst heter det ju egentligen.
1: Men fan, vilken funtad person går runt och säger det.
2: Ingen alls.
1: Och mår bra.
2: Prickig korv heter det ju.
1: Det heter ju prickig korv. Jag blev kallad prickig korv när jag var liten. Jag hade fräknat hela nyllet. Och
2: jag kan tänka mig det.
1: Alla önskade att jag inte såg ut så.
2: Exakt.
1: Förlåt, du...

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti.

Dödskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det 50

För dig som vill ha äkta musik, äkta känslor. Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
2: Oj, vad poetiskt.
3: Det var Karin Boye. Ja,
4: det är Karin Boye.
2: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga: minns ni bråket om analpärlorna?
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2. Ett av

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet 21 augusti.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Italien är femma. Oj, ja. På listan.
2: Men vi alltså, ska de är ju ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska ja. Kvinnor.
3: Hur är en man petit, Linda?
2: Ja, men de är ju verkligen då snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften. I.
3: Ja, så du Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
5: Välkommen till rockklassiker. Oh, yeah! Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506

hyllar U2, ett av tidernas bästa band. De skapade sin musik med avstamp i klasskamp och kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ett äpple, en rå potatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
2: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
1: Ja, och så håller du för näsan.
2: På mig själv då alltså?
1: Nej, på Jonas.
3: Ta ut honom. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford E-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här är Rockklassiker.

0: Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
1: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do.
0: Och i år firar de 50 år som band.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlingssmset kostar 19 kronor och du

0: bästa band.
1: Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play appen.
0: Den klassiska rocken är
2: It's been the music. It's such a beautiful language because it gets in your ears

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag såg en intervju med Håland. Där sa han, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla. Liksom.
2: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
3: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Du tänker,
2: ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker att rulla tre varv, det är också svårt. Jag tänker att man har ramlat.
3: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här är Rockklassiker.

0: De bildades 1976 i Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 21 augusti och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. Det här är rockklassiker.

på kravaller mitt i den brittiska punkvågen 1976. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling, och i år är det 50 år sedan de bildade.

0: bästa band. Den klassiska rocken är...
1: How many lead singers does it take to put in a light bulb? Just one. We hold the bulb and the world revolves around me.
0: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
2: I'm roughly here at Dire Straits.
3: This is Paul Stanley of Kiss.
4: And I'm David Lee Roth from Van Halen.
0: Det här är Rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag såg en intervju med Håland. Där sa, hade jag ramlat där, då hade han fått rött. Men jag vill inte falla. Liksom.
2: Exakt, och det är ju det som, det ska ju inte löna sig. Nej. Att man försöker stå på fötterna, att man är liksom också stor och stark och klarar av det. Utan man ska ju inte behöva slänga sig ner och hålla sig för benet och hålla på och löjla sig. Nej, som många fotbollsspelare gör.
3: Hålla sig för benet om man har fått en skall i ansiktet. Du tänker,
2: ja, men det är ju det fotbollsspelare gör. Aha. Exakt det de gör. Och så rullar de tre varv. Och jag tänker att rulla tre varv, det är också svårt. Jag tänker att när någon
4: annan... Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 506 130 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd på fredag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
2: Men
1: jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
2: Ja.
1: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
2: Jag har ju skrivit hela texten. Och så DJ Flex hjälper mig med musiken.
3: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
4: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 506 130 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag eftermiddag och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till

0: Glada i Rock and Roll Hall of Fame. Och i år är det 50 år sedan de bildades.
1: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll band series, you know?
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band.
2: Hi, this is Mick Jagger.
3: Hey, this is Brian Adams.
0: Rockklassiker på Radio Play.